0: Rucha, alcalde de Lourín, alcalde de Bedar, donde nos encontramos, y vamos a seguir toda la mañana, con permiso del señor alcalde, haciendo aquí el programa en el Mirador, alcalde de Los Gallardos y alcalde de antes. Os agradezco mucho que nos hayáis acompañado esta mañana, gracias por el trabajo que habéis hecho, sé que os queda mucha tela todavía y que vienen cosas aún muy complicadas. Viene el presidente del gobierno esta mañana a las 11, espero que tengáis ocasión de pedirle cosas también al gobierno, si es que hay cosas que pedir en este momento. Así que gracias por habernos acompañado esta mañana a los 5 alcaldes de estos municipios. Gracias a los 5. Gracias. Son las 7:20, si no me equivoco, 6:20 en las Islas Canarias. Así que ahora contamos la información regional y local.
1: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
2: Muy buenos días. Deixamos atrás unha nova fin de semana de incendios en Galicia. Según os últimos datos, a Consellería de Medio Rural dá por estabilizados os de Vimianzo e Laxe, na provincia da Coruña, que confluíron nun só tras arrasar 200 hectáreas. Outras 100 queimáronse en Rivas de Sil, en Lugo, onde mesmo foi necesario cortar a circulación ferroviaria, que xa se puido restablecer. De seguido, lle lo contamos e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este luns 13 de xullo. Segundo Meteo Galicia, os ceos estarán parcialmente nubrados, con chuvias febles no litoral atlántico e algún chubasco illado e ocasional pola tarde no interior. As temperaturas baixan e a máxima quedará entre os 31 graus de Ourense e os 23 de Santiago. Os ventos soprarán frouxos de componente sur, con algún intervalo de moderado no litoral oeste. Imos coñecer como amencen as cidades. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
3: Aquí hai 18 graus de ceos limpos, 16 en Ferrol. 4 mozos feridos nun sinistro registrado en Ponteceso a 6:30 da mañá de onte. Un BMW empotrouse contra unha casa e deixou un burato á altura do salón. Os 4 mozos que ian no coche foron trasladados ao Hospital da Coruña, 2 graves, pero fora de perigo.
2: Lugo, Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 14 graus de temperatura. Unha persoa falecida e outra ferida de gravidade nun accidente de tráfico registrado onte na A6 o seu paso pola cidade de Lugo. O turismo no que viaxaban saíuse da vía, bateu contra unha farola e deu varias voltas de campá. A persoa ferida foi trasladada ao Ula, onde foi ingresada na UCI.
2: Ourense, Xesús Álvarez.
5: Temos 16 graus de ceos con abundantes claros na capital ourensa. O Tribunal Supremo ratificou a sentencia da Audiencia de Ourense, que condenou a 28 anos de cadea un home que violou case a diario no domicilio familiar de Verín a súas fillastras menores de 10 e 12 anos. A sentencia tamén impón inhabilitación para profesión con menores e prohíbe achegarse a menos de 300 metros das víctimas.
2: Vigo, Víctor Blanco.
6: Ceos con nubes e claros, 18 graus de temperatura. Diversos grupos inversores veñen de adquirir 3 edificios no centro da cidade de Vigo para dedicarlos a pisos turísticos. 2 deses inmobles poden comenzar a funcionar de xeito inmediato e outro antes de que remate este 2026. En total, serán uns 50 apartamentos.
2: Pontevedra, Juan de Sola.
7: Ceos anubrados, 15 graus de temperatura, na balance da última redada antidroga na comarca do Sanlense, que parece conectaría o clan dos Charlines co clan dos Balcanes. Operación logo na que morreu un veciño de Cambados, que se saldou con 18 detidos e unos 103 kilos de cocaína incautada.
2: En Santiago, María Teijeiro.
8: En Santiago, nubes e claros e 15 graus. Xulgan a unha muller que se quedou con 29.000 euros da súa irmá mentras a coidaba cun cancro terminal en Santiago. A Fiscalía pide para ela un ano de prisión por un delicto de administración desleal.
2: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, ta e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
9: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
10: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
11: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
10: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, fresco 400 gramos, 5,10 euros. Y en frutería, sandía entera baja en pepitas, kilo 54 céntimos.
15: Gadis, en confianza.
16: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Corenzen.

0: 100% galegos.
1: Comenzamos actualizando a situación. Dos incendios que en las últimas horas afectaron a Galicia, Lara.
2: A Xunta da por estabilizado de Vimianzo Laxe, que confluíu nun só, segundo as últimas estimacións provisionais da Consellería do Medio Rural, xa arrasou unhas 200 hectáreas. Mentres, segue activo o de Rivas de Sil, que calcinou outras 100. Durante unhas horas mesmo chegou a romper, a interromper a circulación ferroviaria pola proximidade dun foco ás vías entre Soldón, Sequeiros e San Clodio Quiroga. Afectou a trens de longa e media distancia que tiveron que quedar parados nas estacións, pero, segundo publicaba o Adif a última hora da noite, xa quedou extinguido este foco e restableceuse a circulación ferroviaria con normalidade. Estes tres incendios estiveron provocados polos rayos das treboadas do sábado. Ata 5.700 contabilizáronse por toda a comunidade, nomeadamente na provincia da Coruña e zonas localizadas de Pontevedra e de Lugo.
1: Na Cidade da Cultura presentas este mércores a proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. O documento é o resultado dun proceso participativo no que, segundo o conselleiro de Lingua, fixéronse máis de 400 contactos e 1.400 achegas, Marta Rodríguez.
3: Uns traballos nos que non participou a CIGA nen a Mesa pola Normalización Lingüística, que nos pedían a eliminación do decreto do plurilingüismo nas escolas. O pacto pola lingua estaba previsto que vise a luz no primeiro semestre deste ano e finalmente presentarase esta semana. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, afea aos nacionalistas que agora apremen a Xunta a aprobar o pacto cando non querían nin escoitar falar del.
4: Faime gracia porque algúns dos que están metendo máis prisa son aqueles que non quixeron dende o principio estar na elaboración deste pacto.
3: A finais do 2024, o Instituto Galego de Estatística fixo público un informe que revelaba un descenso no uso habitual do galego. Por primeira vez na serie histórica, os falantes habituais de galego baixaban da metade, situándose nun 45,51%.
1: A Xunta comeza hoxe luns en Ourense as obras de mellora de seguridade do viaduto do Barbantiño na autoestrada G53 a que un Ourense Santiago. A pasada semana xa se superou con éxito a proba de carga realizada con 24 camións e case 1.000 toneladas de peso. O goberno galego inviste máis de 3 millóns de euros nestas actuacións que continuarán ata outubro. Durante os vindeiros meses, nese treito habilitarase un só carril de dobre sentido para o tráfico. Escoitamos a conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue.
5: Temos unha planificación estructurada, unha folla de ruta tamén orzamentada en conservar e manter as nosas estradas que tamén incluen, por suposto, os viaductos e as obras de paso. Isto estamos ante unha obra excepcional, por así decirlo, toda vez que realizamos inspeccións periódicas anuais dos nosos viaductos, das nosas obras de paso, e unhas especiais cada 4 anos, e realizamos as obras de conservación que sexan precisas.
1: A todo isto, PP reclama a comparecencia do ministro de Transportes, Óscar Puente, no Congreso, para que dé explicacións ante o que califican de reiteradas incidencias na rede ferroviaria galega. Fala o deputado popular Celso Delgado.
6: As explicacións da operadora pública evidencian unha clara falta de mantemento pois desa situación e os titulares dos medios de comunicación pois non deixan a lugar a dúbida, falando de desprezo aos cidadáns, de que se lles trata como gando, que non se dá información suficiente, que os pasaxeiros quedan varados nas estacións, que non existen medios de transporte alternativos suficientes.
1: E mentres, o BNG exixe a Xunta que tome medidas para paliar as altas temperaturas que sofren tanto doentes como traballadores en distintas instalacións sanitarias en Galicia. A deputada Iria Carreira denuncia temperaturas ata 30 graus en habitacións dos hospitais.
7: Non son casos puntuais, vemos como as queixas se repiten tanto no Chuac da Coruña, como no Marcide de Ferrol, como no Provincial de Santiago, como no Hospital de Ourense e por toda a xeografía galega. Por iso demandamos solucións que teñen que ser inmediatas para paliar as altas temperaturas deste verano que xa estamos inmersas, pero tamén a planificación a medio e longo prazo para os veráns que veñen por diante.
1: E o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, reclama ao goberno galego unha solución para solventar os problemas de abastecemento de auga en Vilaboa. 7:29, dos deportes. Tras os primeiros entrenamentos, fichaxes e saídas, o Deportivo comeza a conformar o seu novo equipo de cara a volta a Primeira División. Tamén o Celta comezou os entrenamentos con 24 xogadores. O Fabril comeza hoxe a pretemporada con 5 xuvenís e o Depor a banca ficha a Lucía Pardo. A marxe do fútbol, Manuel Fontán de Ribadumia e Diego Domínguez de Lugo conseguiron a plata na distancia olímpica de C2 500 na Copa do Mundo de Piragüismo en Montreal. E o Vasco Iván Serrano impuxose na derradeira xornada do concurso de saltos internacional de Casas Novas.
0: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Lembren que, segundo Meteo Galicia, os ceos hoxe estarán parcialmente nubrados, con chuvias febles no litoral atlántico e algún chubasco illado e ocasional pola tarde no interior. As temperaturas baixan e as máximas quedarán entre os 31 graus de Ourense

0: No va que coñecimos un día despois do día da xustiza gratuita no que o Colexio de Abogados de Ourense denunciaba a extrema precariedade do turno de oficio. Vamos a ampliar de seguido estas e outras novas antes do tempo.
1: Bricocentro Paradelo ofréceche a información do tempo.
0: Meteo Galicia, bos días.
2: Que tal, bos días? Comezamos esta semana en Ourense, na súa comarca, mantendo os ventos de componente sur que nos volven a deixar unha xornada de tempo seco con temperaturas cálidas, pero desde logo non en valores extremos. Hoxe en Ourense estaremos cos ceos alternando nubes e claros pola mañán, máis abertos pola tarde, o vento soprará frouxo de componente sur e as temperaturas máximas hoxe quedarán arredor dos 28 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, María Souto.
1: Descarga a app de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
0: Imos agora a saber como está o tráfico de xete vos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora ya van a encontrar circulación irregular en la A52 en los entornos de Verín en ambos sentidos, con esas obras de mejora de la calzada que siguen complicando esta autovía A52, donde les pedimos mucha precaución. Al margen de ello, el resto de carreteras ourensanas se encuentran mucho más despejadas.
0: Gracias, Daniel González. Recordar eso, que tenemos obras no viaducto do Barbantiño, na G53 habrá un carril cortado en doble sentido, aquí na capital as obras de asfaltado que vai facer a Xunta requerirán pechar o tráfico a Rúa do Progreso por tramos dende esta xornada de luns, téñano en conta. No control está Óscar Gómez, fala e Jesús Álvarez. Comezamos.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
0: O Supremo ratificou e fixo firme unha sentencia da Audiencia de Ourense que condenou a 28 anos de cadea a un home que violou prácticamente a diario no domicilio familiar de Verín a súas fillastras menores de 10 e 12 anos entre os anos 22 e 23. Sentencia que sinala que se aproveitou da ausencia da nai do rol de cuidador de ascendente familiar para provocarles incluso dor e noxo e amezalas con non volver a ver a súa proxenitora. O Supremo rexeitou o recurso da defensa do acusado, impoñe tamén unha inhabilitación absoluta durante 10 anos para calquera profesión que implique contacto con menores, terá tamén restricción de achegarse durante 24 anos a estas menores e liberdade vixiada incluso cando salga da cadea durante 5 anos, ademais de pagar as costas judiciais. Onte foi o día da justiza gratuita, o Colexio de Abogados de Ourense conmemorou uno reivindicativamente cun manifesto baixo o lema "O noso traballo, os nosos dereitos", no que sinalaron que a justiza para eles non é de balde porque apagan os abogados e abogadas co seu tempo, patrimonio e saúde. O Colexio de Abogados de Ourense denuncia a extrema precariedade da quenda do oficio cunha caída no número de abogados adscritos de 326 a 260 entre o ano 23 e 26, especialmente no ámbito da violencia de xénero, un colectivo que exixe un estatuto de quenda de oficio que garanta retribucións xustas, integración na Seguridade Social e pago das gardas 24 horas, entre outras reivindicacións que piden a Administración que solucionen sentándose nunha mesa de negociación. Coñecimos nas últimas horas unha nova operación contra o tráfico de drogas, desmantelouse unha organización que distribuía cocaína e marihuana en Galicia e Madrid, en a que un dos detidos fora captado pola Garda Civil, pola Policía Nacional, pues circulando pola autovía das Rías Baixas en Verín, portando 91 kilos de cocaína. A investigación policial logrou descubrir o seu vínculo directo entre o histórico clan galego dos Charlines e o cártel dos Balcanes. Hai 18 detidos e se tendrarón xa en cadea. En esta fin de semana, o Partido Popular homenaxeou a Miguel Ángel Blanco na Merca, no 29 aniversario do seu asesinato a mans de ETA. A secretaria do PP, Paula Prado, participou con o alcalde da localidade, José Manuel Garrido, nunha mesa solemne e tamén unha ofrenda floral en memoria do concelleiro de Ermua de Raíces Galegas. Durante ese acto Prado

0: cargou contra PSOE e BNG por aliarse con Bildu, exixindo que non se asine ningún acordo político con formacións que non condenen os crimes nin pidan perdón ás vítimas. E hoxe arranca unha nova operación especial, campaña especial de control e consumo de alcohol e drogas o voante da DGT e de tráfico da Garda Civil na provincia de Ourense, e tamén se vai facer noutras zonas de España nestas épocas nas que tamén hai moito movimento nas estradas. E precisamente falando de estradas, a Xunta arranca hoxe luns as obras de mellora da seguridade do viaducto do Barbantiño na G53 Ourense-Santiago, tras superar con éxito a pasada semana a proba de carga. Actuacións de 3,1 millóns de euros de inversión previstas ata outubro, e hai que ter en conta que neste tramo se vai a habilitar somente un carril de doble sentido para o tráfico. Escuitamos a conselleira María Martínez Allegue.
1: Temos unha planificación estructurada, unha folla de ruta tamén orzamentada en conservar e manter as nosas estradas, que tamén incluen, por suposto, os viaductos e as obras de paso. Isto, estamos ante unha obra excepcional, por así decirlo, toda vez que realizamos inspeccións periódicas anuais dos nosos viaductos, das nosas obras de paso, e unhas especiais cada 4 anos, e realizamos as obras de conservación que sexan precisas.
0: Na capital, lembren que comeza hoxe luns tamén o asfaltado da Rúa Progreso ata o día 19, polo que dende o Concello Ourense sinalan que requerirá ir pechando a circulación ao tráfico por tramos. Ali estará supervisando as obras o delegado da Xunta, Manuel Pardo. E, por outra banda, o PP denunciaba a finais da pasada semana que os veciños siguen completamente desinformados tras a entrada en vigor da zona de baixas emisións. Inma Moreiras.
2: Hemos salido a la calle para preguntárselo directamente a los ciudadanos y hemos comprobado que la mayoría desconoce cuestiones básicas sobre la zona de bajas emisiones. Y es normal, porque el gobierno local no ha hecho una campaña informativa seria. Además, a día de hoy, las cámaras de control siguen sin instalarse, los medidores de contaminación tampoco están colocados y no hay paneles informativos ni una señalización suficiente que delimite claramente la zona, y la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano, que anunciaron para resolver dudas, ni está ni se le espera.
0: E a plataforma Avante Ourense vai presentar este luns o documento Ourense Merece Máis, unha iniciativa que recolle máis de 100 medidas para a cidade, mentres a Deputación espera poder rematar mañá os traballos de desentullo na localidade da Bouza, unha das zonas cero das riadas provocadas polas treboadas no mes de xuño en Viana do Bolo. Por outra banda, recordemos xa en clave de previsión que esta mañá se vai a presentar a xornada de peche resultados do programa piloto de capacitación e asistencia estratégica para xerencias de asociacións empresariais. Será unha actividade que se presentará na sede da Confederación de Empresarios de Ourense a partir das 12:30. Tamén recordar que esta tarde o conselleiro de Presidencia Diego Calvo e a conselleira de Política Social e Igualdade Fabiola García estarán tamén en Ourense participando en Carballeda de Avia, en concreto na inauguración do Centro Social Multiusos de Muimenta. Nun día no que teremos Xunta de Goberno na Deputación de Ourense, entre outras previsións. Imos con outras novas. Luis Cerdeira, vos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es lunes 13, arrancamos una nueva semana del mes de julio y ahora, cuando van a ser las 8:30 de la mañana, es el momento, el turno para escuchar las oportunidades para hoy.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, fresco 400 gramos, 5,10 euros. Y en frutería, sandía entera baja en pepitas, kilo 54 céntimos.
5: Gadis, en confianza.
0: En os xornais deste luns, na región, os fogares ourensáns se baleiran, un de cada tres xa é unipersonal, foto de portada para a boda civil do catalán Jordi e a madrileña Cristina, residentes en Londres, unha boda que se celebrou en Albite-Beariz, aldea natal da noiva, natal da súa nai. Na boda de Galicia, a sangría de abogados no turno de oficio pon en jaque a xustiza gratuita. Tamén vemos a abogada máis xoven de España, Clara Vázquez, reivindicando a valía dos profesionais. Xa no faro, viaxe dun xaponés, Ryuta.
7: Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 de la mañana en las Islas Canarias y estoy con Manoli, que ha tenido la amabilidad de saludarnos esta mañana y de venir a hablar un ratito conmigo. Buenos días, Manoli.
8: Buenos días. Bueno.
7: Porque es vecina de Vedar,
8: sí.
7: De toda la vida.
8: Bueno, yo nací aquí, pero ahora ya desde el 2000, desde la pandemia ya fija aquí.
7: Fija. Sí. Qué bonito es, qué bonito es Vedar.

0: Noticias de Ourense, con Xesús Álvarez.
1: Moi bos días. O Tribunal Supremo ratificou e fixo firme unha sentencia da Audiencia de Ourense que condenou a 28 anos de cadea un home que violou prácticamente a diario no domicilio familiar de Verín as súas fillastras menores de 10 anos e de 12 entre os anos 2022 e 2023. Unha sentencia que sinala que aproveitaba a ausencia da nai e o rol de cuidador para provocarlles incluso dor e noxo e ameazalas con non volver a súa nai. O Supremo rexeitou o recurso da defensa do acusado, impón tamén unha inhabilitación absoluta durante a condea de 10 anos para calquera profesión que implique contacto con menores, prohibelle achegarse a menos de 300 metros das vítimas durante 24 anos e incluso terá liberdade vixiada durante 5 anos cando saia da cadea. É unha das sentencias, unha das condeas máis elevadas postas pola Audiencia de Ourense, ratificada, como decimos, polo Supremo. Polo demais, onte foi o Día da Xustiza Gratuita, o Colexio de Abogados de Ourense conmemorou uno de xeito reivindicativo, denuncia a extremada precariedade da quenda de oficio cunha caída no número de abogados adscritos, especialmente no ámbito da violencia de xénero. Piden un estatuto da quenda de oficio que garanta retribucións xustas, integración na Seguridade Social e o pago das gardas de 24 horas. Na fin de semana, o PP homenaxeou a Miguel Ángel Blanco na Merca no 29 aniversario do seu asesinato a mans de ETA. A popular Paula Prado cargou contra PSOE e BNG por aliarse con Bildu, exixindo que non se asine ningún acordo político con formacións que non condenan os crimes nin piden perdón ás vítimas. E recordemos que hoxe comeza unha campaña de control de drogas nas estradas por parte da DGT e da Garda Civil, e tamén arrancan obras de mellora do viaducto do Barbantiño. Haberá un carril cortado e outro de doble sentido e obras de asfaltado tamén na Rúa Progreso da capital ourensán. Continúan con Alsina.
0: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Onda Cero Galicia.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Con un super especial, refrescos, aperitivos y helados. Helado barra IFA, eliges varios sabores, 510 gramos, 1,79 euros. Coca-Cola normal, 0 o 00. Pack 6 latas de 20 centilitros, segunda unidad a mitad de precio, 2 euros con 8 céntimos. Siempre super precios para ti.
4: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
5: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
6: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no azul tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
7: Moi bos días, falece un home no incendio dun alpendre en Abaña. O corpo foi atopado polos bombeiros cando realizaban as tarefas de extinción dun incendio que comezou nese alpendre anexo a unha vivenda situada en Osino, no concello de Abaña, arredor das 4 da madrugada. O incendio destruiu o alpendre, que antigamente fora unha carpintaría. A vítima vivía na casa súa nai. Ademais dos bombeiros de Santa Comba, ata o lugar desplazouse o 061 para atender a muller, así como axentes da Garda Civil. Mentres, seguimos pendentes de outros tres incendios.

0: Incendios, neste caso forestais. A Xunta xa dá por controlado o que comezou o sábado en dous concellos da Costa da Morte, Laxe e Vimianzo, e que finalmente confluiu nun único foco. Actualizamos con Lara Vivero, bos días.
1: Moi bos días, o concello máis afectado foi o de Laxe. O lume comezaba, como decías, en

0: Los que caeron durante las treboadas a fin de semana en Galicia. No fue necesario evacuar viviendas ni hay danos persoais. Además, hubo un pequeño lume en Muxía, también a tardiña do sábado en Zas, también en la parroquia da Gándara. Otro lume que tampoco evolucionó cara a noite. Quedaron os dous extinguidos rápidamente.
1: Sigue activo otro incendio forestal en Rivas de Sil, en Lugo. Buscamos también a última hora con Rubén Dorado.
2: En vías de poder ser estabilizado, o incendio que arrasou máis de 140 hectáreas en Rivas de Sil, o lume declarouse o sábado e aproximouse con perigo o núcleo de Chenzas. Os servizos de extinción conseguiron controlalo, pero xa o domingo un cambio no vento reavivou as chamas e variou a dirección do lume. O alcalde da localidade, Roberto Castro, indica que durante a noite conseguiuse reducir o impacto.
3: Foi unha noite tranquila, onde os equipos o que estuveron foi básicamente enfriando as zonas quentes e fixo un cortalumes polo medio dun pinar que está por riba da aldea de San Pedro e todo transcurre ben e, bueno, tamén contribuiu que non hubo ningún moi poquinho vento e a temperatura baixou bastante, entonces, bueno, está todo bastante controlado, pero, bueno, sempre con precaución e con cautela nas declaracións, claro.
2: Foi necesario cortar a circulación ferroviaria, pero xa volve estar operativo o servicio de trens na zona.
1: O 30% dos falecidos en accidentes de estrada consumirán alcohol ou outras sustancias. Para tentar reducir as cifras, a Dirección General de Tráfico ten en marcha esta semana unha campaña especial de vixilancia e sensibilización. A coordinadora da DGT en Galicia, Victoria Gómez do Barro, lembra as consecuencias de consumo destas sustancias.
4: Es un factor de riesgo de vital importancia el consumo y la presencia porque condiciona notablemente la capacidad del conductor de apreciar las velocidades de los demás, de interpretar correctamente de las señales, de percatar tratarse de que haya un ciclista o un peatón y es en esta faceta la que nos preocupa especialmente. En esta campaña invitamos también a todos los concellos de Galicia que tengan policía local, que participen, que colaboren y recordar eso, que la tasa más segura es el cero para que no pase nada en carretera.
1: A campaña realizarase en estradas de toda Galicia, nomeadamente as localidades máis turísticas e zonas de ocio. O ano pasado, dos 15.000 controis realizados na provincia da Coruña nunha campaña semellante, 200 deron positivo en alcohol e outros 200 conductores en drogas. E a Xunta comeza hoxe luns en Ourense as obras de mellora de seguridade do viaduto do Barbantiño na autoestrada G53 a que une Ourense e Santiago. A pasada semana xa se superou con éxito a proba de carga realizada con 24 camións e case 1.000 toneladas de peso. O goberno galego inviste máis de 3 millóns de euros nestas actuacións que continuarán ata outubro. Durante os vindeiros meses, polo tanto, nese treito habilitarase un só carril de dobre sentido para o tráfico. Escoitamos a conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue.
5: Temos unha planificación estructurada, unha folla de ruta tamén orzamentada en conservar e manter as nosas estradas que tamén incluen, por suposto, os viaductos e as obras de paso. Isto estamos ante unha obra excepcional, por así decirlo, toda vez que realizamos inspeccións periódicas anuais dos nosos viaductos, das nosas obras de paso, unhas especiais cada 4 anos, e realizamos as obras de conservación que sexan precisas.
1: Da política, o BNG acusa ao PP de arquivar en falso o proxecto de Altri para retomalo proxecto cando muden as circunstancias. O deputado Luis Vara advirte que o carpetazo non será definitivo ata que a Xunta denegue a declaración ambiental integrada e o permiso de augas de Galicia. Alerta sobre o posible recurso da multinacional portuguesa dunha indemnización millonaria grazas ao cambio legislativo aprobado polo goberno de Alfonso Rueda. E salienta que foi grazas á movilización social que a megacelulosa non este aprobada actualmente. E mentres, o secretario xeral do PSDG insta o presidente da Xunta a negociar co Estado para conseguir unha chega de financiamento autonómico que supere os 500 millóns propostos polo Goberno Central. Segundo José Ramón Gómez Besteiro, cunha boa negociación, Galicia podería conseguir preto de 1.000 millóns de euros do Estado, pero para iso di, fai falta que Alfonso Rueda fale co Executivo.
6: Séntese a negociar, todavía hai tempo, non hai que perder estes 15 días do mes de xullo para negociar e para millorar ese financiamento, non? O que non se pode decir é, non quero falar, non quero discutir, non quero dialogar, non quero negociar, porque iso realmente os veciños non entenden, como tampouco entenden que, según o que informa o propio Consello de Contas, haxe un superávit de 190 millóns, e a que destino o goberno ese superávit? Non a facer máis cousas, que miren que hai cousas que se poden facer e se deben facer nos asuntos da Xunta de Galicia. Non, os adica a condonar deuda.
1: Contámoslles tamén que o Sindicato de Enfermaría SATSE logrou que os Sergas trasladase de xeito urxente os profesionais que traballan na planta baixa do Centro de Saúde de Ponteareas por estar expostos ao garradón, recoñecido como a segunda causa de cancro de pulmón tralo tabaco. A secretaria provincial do sindicato en Pontevedra, Emma Rodríguez, reclama un plan inminente de control para os sanitarios galegos.
7: Además de solicitar que los cambien de sitio, estamos solicitando a la Unidad de Prevención

0: de riesgos laborales que les hagan un examen de salud, no solo ahora puntual, sino a lo largo del tiempo, para comprobar que este gas no les ha afectado, porque en el caso de que les afecte sería una enfermedad profesional.
1: Y el Tribunal Supremo ratifica sentencia de Audiencia de Ourense que condena a 28 años de cadea a un hombre que violó casi a diario, no domicilio familiar de Verín, a sus fillastras de 10 y 12 años entre 2022 y 2023. A sentencia sinala que aproveitaba a ausencia de nai e que mesmo ameazaba as nenas con que non volverían a vela. O home foi inhabilitado para calquera profesión con menores e prohíbese ya chegarse a menos de 300 metros das vítimas durante 24 anos. A Garda Civil de Ourense, por outra banda, detivo un conductor por fuxir dun accidente en Celanova, dar positivo en drogas e quebrantar unha orde de afastamento respecto a súa acompañante que figuraba no sistema Bioxen. Curiosamente, a muller que foi localizada paseando un can pouco despois do suceso chegou a afirmar que era ela quen conducía o turismo e que ninguén a acompañaba, pero a declaración de testemunhas desmentiu esta idea e derivou unha posterior localización e detención do home que en ese momento estaba tentando danar un caixeiro. E a Operación Logan do pasado mes de xuño contra unha organización criminal que operaba en diferentes puntos da provincia de Pontevedra e Madrid saldase finalmente con 18 detidos e máis de 100 kilos de cocaína incautados. Lembramos que a intervención desenvolvida pola Policía Nacional en Pontevedra incluiu numerosos rexistros e arrestos na comarca do Salnés, en Vigo e a Comunidade de Madrid. Precisamente durante un rexistro nun domicilio no Concello de Cambados faleceu un dos investigados presuntamente tras o disparo dun policía. A Garda Civil investiga o sucedido. Esta operación contra o narcotráfico permitiu a Policía Nacional desartellar un grupo criminal que conectaría a familia Charlin co coñecido como Clan dos Balcáns e que se encargaría de distribuir importantes cantidades de droga en Galicia e o resto da península. A investigación remóntase a principios de 2025. E un último asunto. En Santiago volveron vandalizar a estatua dedicada a Moncho Reboiras. E o segundo ataque dende que se inaugurou o pasado mes de maio. A figura instalada polo goberno de Goretti San Martín rende homenaxe ao que fora dirixente da UPG e dende a súa instalación non estivo exenta de polémica. Por primeira vez aprobouse un recoñecemento así en pleno, sen consenso de todos os grupos, e tamén foi moi cuestionada a súa localización nunha das rúas máis céntricas da cidade. Pois así, con estes asuntos imos rematar. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local en Onda Cero. Moi bons días.
2: Gústasme moitísimo.
3: E ti gústasme de aquí á lúa.
2: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
4: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
5: Este verano, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Llévate ahora nuestro combi No Frost Higher 3 puertas Inox de 1,85 m con wifi y clasificación energética C por solo 569 euros. Y tendrás un regalo muy refrescante. Solo en Cenor, tu tienda de confianza.
6: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
7: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe.
8: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
9: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
10: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
13: Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, fresco 400 gramos, 5 euros con 10 céntimos. Y en frutería, sandía entera baja en pepitas, kilo 54 céntimos.
14: Gadis, en confianza.

0: Buenos días, 12:33 minutos. Estamos iniciando Más de uno Ourense en esta jornada de lunes 13 de suyo, marcada, entre otras cuestiones, pues por o inicio de obras na Rúa do Progreso na capital, tamén na G31, na autoestrada Ourense Santiago, e tamén por comparecencia do presidente da Deputación Luis Menor despois da xunta de goberno da Deputación de Ourense, na que aproveitou tamén para facer un chamamento á responsabilidade e evitar os lumes forestais o tempo que se solidarizou cas vítimas e familias do grave incendio que tivo lugar en Almería. E polo demais, pois novas como as que tamén acabamos de escoitar no informativo de Galicia, esa sentencia que ratifica o Supremo da Audiencia de Ourense cunha condea das máis elevadas ao padrastro de dúas menores por violación, 28 anos de condea, unha nova que coñecíamos xusto despois do día da xustiza gratuita no que o Colexio de Abogados de Ourense denunciaba a extrema precariedade do turno de oficio e pedía solucións á administración. E tamén unha xornada na que temos unha nova campaña de prevención do consumo de alcohol e drogas ao volante, que coincide ademais ca detención dun conductor que deu positivo en drogas, pero que ademais fuxiu dun sinistro viario e quebrantou unha orden de afastamento do sistema Biogen. Así vai circulando a actualidade deste lunes. Hai máis cousas, pero este é un pequeno avance que facemos ao inicio deste tempo de radio, no que non nos esquecemos tamén da información de servizo. Imos co tempo. Meteo Galicia, bos días.
1: Que tal, bos días? Comezamos esta semana en Ourense, na súa comarca, mantendo os ventos de compoñente sur que nos volven a deixar unha xornada de tempo seco con temperaturas cálidas, pero desde logo non en valores extremos. Hoxe en Ourense estaremos cos ceos alternando nubes e claros pola mañán, máis abertos pola tarde, o vento soprará frouxo de compoñente sur e as temperaturas máximas hoxe quedarán arredor dos 28 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, María Souto. Enseguida, información do tráfico.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
0: Vamos a ver cómo está la red principal de Sete Bos Días.
3: Muy buenos días. En estos momentos seguimos pendientes de esas obras de mejora de la calzada en la A52 en los entornos de Verín, que siguen dejando solo un carril abierto en cada uno de los sentidos. Les pedimos mucha precaución también en esta A52, pero ya en el tramo de Melón, en sentido a la provincia de Pontevedra, en sentido Vigo, unas obras provocan el corte del carril derecho de la vía.
0: Gracias, Daniel González. Estamos a las 12:36 minutos.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
0: Y estamos comenzando Más de uno Ourense. Estaremos en directo hoxe lunes. Ya saben que a partir de una tenemos a tertulia de locos por incordiar. Falaremos de actualidad, de debate, como siempre, encendido seguramente y también moderado, porque vamos combinando las dos cosas en esta jornada en la que tamén pues nos faremos eco de todas as novas que se vayan incorporando á actualidade neste día, no que tamén estamos casi camiñando cara á metade do mes de xullo. Ainda quedan un par de días para chegar a esa metade, pero en todo caso, pues nada, se alguén arranca ou vai arrancar as vacacións, pues que as disfrute, y tamén, como sempre, con prudencia nas estradas, que ademais hai moitas obras, xa estamos dicindo. 12:37, empezamos Más de un Ourense. Martín Pérez está na técnica con Óscar Gómez, e en nome do equipo de redacción falalles Jesús Álvarez.
4: ¿Valoras tu descanso? ¡Liquidación!

0: Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones, precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
1: Tapería Arco da Bella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense. Rúa de Alfornos 9. Tapería Arco da Bella, come y cena como siempre.
2: La temperatura recomendada del aire acondicionado está entre 24 y 26 grados. Si lo pones más frío, no es nada bueno para el planeta y tampoco para la salud, porque el cuerpo sufre con el choque térmico.
3: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
4: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
5: Pues comenzamos en clave judicial, recordando que o Supremo ratificó e fixo firme unha sentencia da audiencia de Ourense que condenou a 28 anos de cadea a un home que violou prácticamente a diario no domicilio familiar de Verín as súas fillastras menores de 10 e 12 anos. Foi entre 2022 e 2023 unha sentencia que sinala que aproveitaba a ausencia da nai e o rol de cuidador e de ascendente familiar para provocarlles incluso dor e noxo e amezalas con non volver ver a súa nai. Unha noticia que hoxe, por certo, publica o xornal A Región, donde di que o Supremo rexeitou o recurso da defensa do acusado, impondo tamén a inhabilitación absoluta durante a condea e 10 anos para calquera profesión que implique contacto con menores. Prohíbe, ademais, achegarse a menos de 300 metros das vítimas e terá liberdade vixiada durante 5 anos cando saia de cadea. Ademais, aboará as costas xudiciais. Na sentencia se recolle as severas secuelas psíquicas causadas nas menores, a pesar de que a defensa tentou alegar que non lle infringiu ningunha lesión. E onte foi o Día da Xustiza Gratuita que o Colexio de Abogados de Ourense conmemorou de xeito reivindicativo cun manifesto baixo o lema "O noso traballo, os nosos dereitos", no que sinalaron que a xustiza para eles non é de balde porque apagan abogados e abogadas co seu tempo, patrimonio e saúde. O Colexio de Abogacía de Ourense denunciou a extrema precariedade da quenda de oficio cunha caída no número de abogados adscritos de 326 a 260 entre o ano 2023 e 2026, especialmente no ámbito da violencia de xénero. O colectivo exixe un estatuto da quenda de oficio que garanta retribucións xustas, integración na Seguridade Social e o pago das gardas de 24 horas, sinalando o colapso na xustiza rural polo sacrificio persoal e económico dos profesionais e convidando as administracións a sentarse nunha mesa negociadora. E nova operación contra o narcotráfico de drogas co desmantelamento dunha organización que distribuía cocaína e marihuana en Galicia e Madrid, en a que un dos detidos foi captado circulando pola autovía de Rías Baixas en Verín con 91 kilos de cocaína. A operación realizada pola UDICO da Policía Nacional de Pontevedra, denominada Logan, saldouse con 18 detidos, dos que 7 como mínimo entraron xa en cadea por orden judicial. Investigación policial que logrou descubrir un vínculo directo entre o histórico clan galego dos Charlines e o cártel das Balcanes. E a Garda Civil de Ourense detivo a un conductor por fuxir dun accidente na AG31 en Celanova, dar positivo en drogas e quebrantar unha orden de afastamento respecto a súa acompañante que figuraba no sistema Biogen. Curiosamente, a muller que foi localizada paseando un can pouco despois do suceso chegou a afirmar que era ela a que conducía o turismo sen que ninguén a acompañara, aunque foi desmentida por declaracións de dúas testemunhas, o que derivou unha posterior localización e detención do home que en ese momento estaba tentando danar un caixeiro. A Garda Civil lembra que o conductor podría afrontar delitos que comportan ata 6 anos de cadea, ademais da correspondente sanción administrativa e a retirada de 6 puntos do carné de conducir. Tamén sinala que tratar de agochar a realidade do que sucede pode ter importantes consecuencias legais. A Garda Civil fai un chamamento ás persoas que utilizan as vías para que saiban que a seguridade viaria é unha responsabilidade compartida. Tamén lembran que cando alguén se ve implicado nun sinistro viario debe permanecer no lugar dos feitos, sinalizar debidamente e avisar de inmediato ao 112, se é posible, lóxicamente. Hoxe tivemos presentación, por certo, dunha campaña especial de control do consumo de alcohol e drogas o Boante, que Durante toda esta semana van a desenvolver a DGT e o sector de tráfico da Garda Civil nas estradas da provincia de Ourense. O objetivo, lóxicamente, da campaña é concienciar sobre o que é a segunda causa de morte nas estradas. Lembremos que tamén no que vai de ano, según puña de manifesto esta mañá o subdelegado do goberno Eladio Santos, en Ourense o 42% dos sinistros que tiveron lugar pois tiñan relación sobre todo con algún tipo destas circunstancias, de drogas ou de alcohol. Precisamente facía ese chamamento a responsabilidade e lembraba algúns dos datos.
6: Quero resaltar que na provincia de Ourense, entonces son datos aínda preocupantes e que debemos mellorar. Por outra parte, esta campaña, a mesma campaña que esta que fixemos o ano pasado, que se fixeron controis en torno a 6.500 controis de alcohol en torno a 200 de drogas, tamén percibíronse e detectáronse en torno ao 45% de positivos dos controis que se fixeron de drogas, ¿no? En este caso hai que chamar a atención sobre as drogas. Por lo tanto, tamén en Ourense hai que decir que a maior causa de retirada de puntos é precisamente o consumo de alcohol e drogas, algo que non sucede no resto de España e no resto das provincias. Por lo tanto, hai que chamar a atención sobre isto. Non se trata nin dos puntos, nin das sancións. Do que se trata é de salvar vidas e evitar accidentes, ¿no? Porque

0: da concentración e do tempo de reacción, unha ausencia ou unha modificación do sentido do risco, do perigo e da velocidade, unha alteración da percepción destes sentidos, por lo tanto, entramos en risco non só nós e as nosas vidas, sino os nosos acompañantes do vehículo e os outros usuarios das vías e das estradas. Por lo tanto, a conclusión é clara, alcohol e conducción son incompatibles, de maneira que, se durante este verán asistimos a festas, a verbenas, a festivais ou a eventos familiares, tomemos a decisión de non beber e tomemos a decisión, en todo caso, de utilizar un servicio público que evite que compatibilicemos a conducción e o consumo de alcohol e drogas.
1: E a Xunta arrancaba hoxe as obras de mellora de seguridade do viaducto do Barbantiño na autoestrada G53 Ourense-Santiago, despois de superar con éxito a semana pasada a proba de carga, unhas actuacións de 3,1 millóns de euros que están previstas ata outubro e que van implicar pois que haxa restriccións en carrís desta infraestructura. De feito, se habilitará un só carril en doble sentido para o tráfico. Fala a conselleira María Martínez Allegue.
2: Temos unha planificación estructurada, unha folla de ruta tamén orzamentada en conservar e manter as nosas estradas que tamén incluen, por suposto, os viaductos e as obras de paso. Isto estamos ante unha obra excepcional, por así decirlo, toda vez que realizamos inspeccións periódicas anuais dos nosos viaductos, das nosas obras de paso, e unhas especiais cada 4 anos, e realizamos as obras de conservación que sexan precisas.
1: Saiban que as obras de asfaltado que realizará dende hoxe a Xunta e ata o día 19 na capital ourensán para pois mellorar a Rúa do Progreso e que serán por tramos, pois van a implicar tamén restriccións para a circulación de vehículos. Se suspenderá cada día a circulación na zona afectada. Hoxe tocou o tramo comprendido entre a Praza Concepción Arenal e a Glorieta de San Rosendo. Todo isto nun día no que hai que lembrar tamén que os populares veñen de denunciar que os veciños siguen completamente desinformados tras a entrada en vigor da zona de baixas emisións. O decía Inma Moreiras do Grupo Municipal do PP no Concello de Ourense.
3: Denunciamos el absoluto caos informativo con que el Ayuntamiento de Ourense está implantando la zona de bajas emisiones. Entró en vigor el pasado 1 de julio y, sin embargo, los vecinos siguen sin saber cómo funciona, qué calles afecta, qué vehículos pueden acceder o si ya existen sanciones. De hecho, hemos salido a la calle para preguntárselo directamente a los ciudadanos y hemos comprobado que la mayoría desconoce cuestiones básicas sobre la zona de bajas emisiones. Y es normal, porque el gobierno local no ha hecho una campaña informativa seria. Además, a día de hoy, las cámaras de control siguen sin instalarse, los medidores de contaminación tampoco están colocados y no hay paneles informativos ni una señalización suficiente que delimite claramente la zona, y la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano, que anunciaron para resolver dudas, ni está ni se le espera. En definitiva, estamos ante un nuevo ejemplo de la falta de planificación y la improvisación del gobierno local. Los vecinos quieren información, no encontrarse con una multa.
1: E o PP tamén, no Grupo Municipal, lamentou que Ourense afronte un novo verán sin programación cultural que consideran como motor de vida e dinamización da cidade nesta época. Para Ana Méndez, a cultura non pode reducirse a organizar festas. Debe haber unha programación cultural continua, diversa e de calidade.
4: Seguimos en unha oferta cultural que encha de vida a cidade pois durante as datas do verán. E realmente son as entidades privadas as únicas que ofertan un programa cultural. E o problema non é só do verán. A realidade é que levamos demasiado tempo sen cultura en Ourense. Incluso moitos veciños teñen que desplazarse a outros concellos para poder gozar de actividades, e iso non é normal. Nós defendemos unha programación continua e de calidade que aposte pola música, polo teatro, polo cine, pola danza, polos espectáculos de rúa e tamén por dar oportunidades aos artistas e aos grupos locais para actuar na súa propia cidade. A verdade é que a cultura non pode limitarse pois o que fai o alcalde a organizar unhas poucas festas. Iso tamén forma parte da programación, evidentemente, pero Ourense merece moitísimo máis. Por iso, para nós, para o Partido Popular, a cultura e será sempre un piar fundamental do modelo de cidade que queremos para Ourense.
1: E Avante Ourense presenta ao xe luns un documento. Ourense merece máis, iniciativa que recolle máis de 100 medidas para a cidade.

0: donde a plataforma busca demostrar que é posible outra forma de facer política. Fala Fran Dieguez.
1: Queremos presentar hoxe a primeira área do proxecto Ourense Merece Máis, centrada nun dos maiores problemas que ten a nosa cidade, o acceso á vivenda. Miles de persoas ven como cada vez é máis difícil mercar ou alugar unha vivenda en condicións dignas. Mentras tanto, as administracións seguen chegando tarde ou limitándose a anunciar medidas que non solucionan o problema de fondo. Desde Avante Ourense queremos propoñer actuacións concretas, como solicitar a declaración de zona tensionada, ampliar o parque público de vivenda mediante a rehabilitación de edificios, suspender novas licencias para pisos turísticos mentras non se garanta o acceso á vivenda da veciñanza. Non queremos facer política de titulares, queremos abrir un debate serio e achegar solucións realistas para que vivir en Ourense deixe de ser un luxo e volva a ser un dereito.
0: E outra proposta deste colectivo, un pacto ético para evitar gobernos con formacións que amparen ou oculten presuntos casos de agresión sexual. Dende a plataforma Avante Ourense instan a PSOE, BNG, Sumar e Esquerda Unida a que asuman este compromiso público e prioricen a defensa das vítimas e na exemplaridade institucional. O voceiro Fran Diegue tamén sinalou que a credibilidade política se mide con decisións transparentes. Así mesmo, a organización reclamou pronunciamentos públicos dos socialistas criticando unha imaxe con o secretario galego José Ramón Gómez Besteiro e a voceira do Grupo Municipal Natalia González xunto a un acusado de presunto acoso sexual como é o socialista lucense José Tomé.
1: Ao todo agora, seguimos sen escoitar unha explicación pública, ninguna posición clara sobre uns feitos que, polo a súa gravidade, merecen algo máis que silencio. Por iso, desde Avante Ourense queremos dar un paso máis. Non se trata de sinalar a unha persoa ou a un partido, senón de fixar un principio básico para toda a esquerda. Que PSOE, BNG, Sumar e Esquerda Unida se comprometan públicamente a non pactar con formacións políticas que apoyen, xustifiquen ou oculten supostos casos de agresión sexual. Agardamos tamén que tanto José Ramón Gómez Besteiro como Natalia González se pronuncien públicamente sobre esta proposta. Este é o momento de mostrar con feitos e non só con palabras que a defensa das vítimas e a exemplaridade na política están por enriba de calquera cálculo partidista.
0: Por lo demás, recordar que na pasada fin de semana o Partido Popular de Galicia homenaxeou a Miguel Ángel Blanco na Merca no 29 aniversario do seu asesinato a mans de ETA. Secretaria do PPDG, Paula Prado, estivo participando neste acto xunto ao alcalde da localidade, José Manuel Garrido, nunha misa e tamén nunha ofrenda floral en memoria do concelleiro de Ermua de Raíces Galegas. Durante o acto, Prado cargou contra o PSOE e BNG por aliarse con Bildu, exixindo que non se asine ningún acordo político con formacións que non condenen os crimes nen pidan perdón ás vítimas. Todo isto nunha xornada de luz na que tivemos xunta de goberno na Deputación de Ourense e esta tarde estará en Ourense o conselleiro de Presidencia Diego Calvo e a conselleira de Política Social Fabiola García para participar na inauguración do Centro Social Multiusos de Muimenta en Carballeda de Avia. 12:52 minutos.
2: ¿Y esta musiquita? ¿Pero qué pasa aquí? 30 y pico grados y ya pensando en los polvorones. ¿Será por los villancicos?
3: ¿Será por ver a Papá Noel en chanclas?
2: ¿O será porque la Lotería de Navidad ya está en Lotería Anta? Bueno, no me estoy volviendo majara. Lotería Anta, donde la lotería toca. Ya disponible tu Lotería de Navidad. En galerías centrales y en internet loteriaanta.com. Si juegas, hazlo con responsabilidad. Y recuerda que tienes que ser mayor de edad.
4: De tu mando. Mandos a distancia para garajes. Más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando. Estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento. Los milagros solo por encargo.
5: Hola, son Santi Barca, tu enfermero freelance, e agárdote cada segundo e cuarto martes de mes en Más de Uno Ourense, de Onda Cero. Estarei aquí para colaborar con consellos para mellorar a túa saúde e a dos teus.
6: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.

0: Hoxe comezan as noites teatrais de Vilamarín, que chegan a 37ª edición. Será ata o 17 de xullo no Auditorio Municipal. Sigue sendo pois unha aposta pola produción galega con entrada de Valdeata a completar a foro. Vamos a escoitar a concelleira de Cultura, Marina Rodríguez.
1: O máis gratificante é a participación e a afluencia que temos de público. Un ano máis intentamos sempre que haxa moita comedia nas noites teatrais, e de novo este ano pois as propostas van un pouco por ese lado. Serán as 10 da noite, como cambiamos o horario hai 2 anos, que antes eran as 10:30, este ano son as 10 da noite. Empezamos un ano máis co grupo de teatro de Vilamarín. O segundo día estará a compañía Talía Teatro, que tamén xa é casi un clásico nas noites, coa obra A parábola do angazo. O mércores estará unha compañía que é a primeira vez que está nas noites teatrais, deste xeito Producións de Vigo, coa comedia Neura. O xoves estará Elefante Elegante, tamén é a primeira vez que participan nas noites teatrais, unha compañía referente en Galicia, que unha aposta este ano, porque casi que fan cousas diferentes ao que estamos acostumados. Entón, espero que guste moito, un espectáculo que se chama Alta Costura. E o venres 17 estará Ibuprofeno, que tamén é xa un clásico nas noites, que co espectáculo Bioconstrucción. Invito a todo mundo a que veña. Como sempre, temos entrada libre ata completar a foro.
0: Por certo, que recordemos tamén que a Deputación de Ourense acaba de pôr en marcha tamén anunciar un programa de cine na rúa para levar a cultura ao rural da provincia, iniciativa que chegará ao Cinema Bar Libre durante este verán a 30 municipios ourensáns que carecen de infraestructuras estables. Por lo tanto, pues tamén unha iniciativa que será benvida xunto a este teatro de Vilamarín, de da noite as funcións, apunten e lembren. E por certo, temos un festival de jazz que tamén ten algo de clásica, que organizan en Barbadás ás 8 da tarde con entrada libre, en concreto en Sobrado do Bispo, vale, con pois música que chegará de distintos artistas e que seguramente vai ser unha boa compañía para unha xornada como esta na época de verán. Épocas nas que temos festas, de feito a Xunta de Galicia destacou, por exemplo, a festa etnográfica de Pereiro da Guiar como un referente na recuperación da cultura tradicional e motor da dinamización turística e cultural. Foi a 7ª edición que se celebrou en Loñoa e estes días aínda quedan hasta o 17 as posibilidades de disfrutar do Tai Chi na rúa. Hai que madrugar un pouco e irse ao xardín do Posío, é gratuito de 8 a 9 da mañá. Son algunhas alternativas. Tamén música, que é outro referente, non pudemos estar alí, pero el si puido dar o concerto despois de que se cancelara o ano pasado en Sanxenxo. Pois regresou Juan Luis Guerra a Porto Novo, esta vez con éxito de asistencia tamén e con éxito de concerto, que pudo leválo ata o final. Así que nos vamos ata unha da tarde con Juan Luis Guerra e volvemos despois a unha catertulia de Locos por Incordiar.

0: 1:06, entramos en este segundo tramo de Más de Uno Ourense, en esta jornada de luz 13 de suyo, arrancando una nueva semana que íbamos ya casi consumiendo a primera quincena de este mes de verán, de este mes estival. Parece que el tiempo nos da un poco de respiro, ainda así, hoxe, ya saben que a máxima va a andar nos 31 grados, eso que digo los meteorólogos. Por demais, nesta xornada pendentes da actualidade en Ourense, marcada, por certo, por moitas obras nas estradas. Temos obras na capital de asfaltado na Rúa do Progreso que van a durar toda a semana. Temos obras no viaducto do Barbantiño na autoestrada Ourense Santiago, onde hai cortado un carril outro de doble sentido. Temos tamén unha campaña que comeza na Dirección Xeral de Tráfico e na Garda Civil durante toda a semana, control de drogas e alcohol, porque nos sinistros viarios mortais está como segunda causa. Por lo tanto, hai que tomarse en serio estas cuestións, igual que hai que tomarse en serio outras, como os lumes forestais. Esta mañá falaba o presidente da Deputación, Luis Menor, pedindo responsabilidade social co tema dos lumes, ao tempo que trasladaba solidaridade a todas aquelas persoas vítimas, familias das vítimas afectadas por ese lume tan dramático que deixou tantas vítimas mortais en Almería. Por o demais, no ámbito judicial, un par de cuestións que estamos recordando, como unha sentencia da Audiencia de Ourense, unha das condeas máis elevadas ao padrastro de dúas menores por violación, 28 anos de condea. E onte foi o día da xustiza gratuita. O Colexio de Abogados de Ourense di que están en extrema precariedade os de turno de oficio e están pedindo á administración que se sente a resolver o problema. Son algunhas, xa digo, das cuestións que estamos a relatar nesta xornada, na que tamén lembramos que na fin de semana en Amerca houve homenaxe do Partido Popular a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA de 29 anos. Como xa é costume, se traslada aquí tamén algún dos actos. Se cumple hoxe, creo que os 29 anos, pero nos populares ourensáns adiantaron o seu acto aquí a esta fin de semana. Vamos a facer un pequeno alto comercial e empezamos coa tertulia de Locos por Incordiar.
1: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
2: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor tu audífono de última generación. Óptica Varela. Un centro clave en Ourense, en Progreso 81. Frente a Diputación Provincial.
3: Cobo Tempo, máis que un cocido o que xa pide o corpo, é un bocata de xamón da Cañiza, unhas carnes a brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do Resero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, do noso saboroso xamón. Os do Resero, parada obrigada na Cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da Cañiza.

0: escapar
1: sí,
0: do, malo. Do dolor, do malo.
1: Sí, pero ¿por qué olvidamos tanto? Pois, todo isto pasa, é dicir, os científicos teñen aclarado por que pasan todas estas cousas, porque van pasar e van seguir pasando, e cada vez máis graves. E son os lumes, pero noutro momento son as inundacións, e noutro momento son os extremos de, no clima, non? Ese, é que, por que ven moita xente, por exemplo, pa aquí de África? Pois porque no seu país, ao mellor, os excesos do clima que estamos causando os occidentales, pois fanlle que non teñen que escapar dali, non? Entonces, primeiro, hai que actuar para evitar que o cambio do clima vaya máis. Isto temos que tomar moi en serio, eh? Quero dicir, isto cando se dice, non, o coche eléctrico non temos que facer máis emisións de petróleo ao aire, porque isto ven causado todo porque emitimos demais ou nos cargamos a atmósfera. E, polo tanto, todas as emisións que facemos temos que eliminalas para que isto sea menos. Non o vamos evitar, xa non vamos volver atrás, pero para que isto non vaya máis. É que agora temos, xa, os dourense tiñamos que estar á bandeira desta, porque isto de ter 42 grados como algo habitual, como? É cando cheguemos a 45, é cando en Vigo non haxa, o mar chega arriba, e non haxa costa, non haxa playas, que vai pasar? Eso está ás portas de suceder. Por tanto, temos que facer algo, todos podemos facer algo. É verdade que sempre lle cargan a responsabilidade ao consumidor, ao usuario, os propietarios das fincas, non sei, todo o mundo desbroza todo o que pode. A propiedade está, como dicía Abel, en hoxe hai propiedades moi pequenas, moi repartidas, de xente que xa non sabe nin que estén, como desbroza eso. Entón, a iso terlle que buscar desde a administración pública usos. Eu creo que todos os propietarios aceptarían que chegara a Xunta e dixera esta masa forestal, que nadie sabe de quen é cada cacho, vamos facer algo común para sí, todos, señor. Incluso cos propietarios. E se poden facer cousas por aí. Onde se poida haber ganado, pois metamos ganado, porque é o mellor desbroza.

0: realización das obras,
1: sí,
0: porque
1: por tamén
0: volvo a poñer o exemplo de Portugal, que eu me fixo moito cando viaxo ao país veciño, que incluso poñen os sinais máis grandes para que se vexan moito mellor, e máis luz, máis iluminación, máis advertencia, non? Agora que falamos
1: da... xa que estamos na campaña de cementados, de paso que se cementa, pois poden poñer un árbol ou algo, unha sombra ou algo, digo eu,
2: pues
1: porque
2: sí,
1: todo eso de cemento vamos ser un día vamos ser un forno, estamos sendo
0: xa un estamos,
1: forno.
0: Xa estamos, sendo, xa podes facer un chuletón volta e volta que en algún asfalto se fai sin problema. Bueno, Abel Fraga, un placer, gracias.
2: Un placer, un abrazo a todos os oyentes.
0: Gracias, Miguel Fidalgo.
1: Un saludo a todos los oyentes también.
0: Rematamos a tertulia de Locos por Incordiar para semana que ven máis. Por cierto, xa esperamos que esté por aquí o compañero Paco Sarria.
3: Si vas a comprar un coche eléctrico, no te olvides del cargador. Contacta con Codigalco porque te harán un llave en mano. Codigalco instala cargadores para coches eléctricos en empresas, concesionarios, organismos públicos, comunidades de propietarios, particulares y no solo eso, también legaliza la instalación. Infórmate en Codigalco, calle Río Mau 1.
4: Camping Moreiras en Ogrove. Sitúase en un entorno natural a 25 metros da Praia das Pipas e o Cobeliño. Un entorno tranquilo e paradisíaco. En Camping Moreiras podrás disfrutar de bungalows, glamping con todas as comodidades e parcelas con vistas ao mar. Atina coas túas vacacións nun camping autoabastecido por unha rede de enerxía solar e gañador no 2021 do premio Mellor Camping de Praia de España. Nunca algo tan bo estivo tan preto. Camping Moreiras.
5: ¿Y esta musiquita? ¿Pero qué pasa aquí? 30 y pico grados y ya pensando en los polvorones. ¿Será por los villancicos? ¿Será por ver a Papá Noel en chancla? ¿O será porque la Lotería de Navidad ya está en Loterianta? Bueno, no me estoy volviendo majara. Loterianta, donde la lotería toca. Ya disponible tu Lotería de Navidad. En galerías centrales y en internet loteriaanta.com. Si juegas, hazlo con responsabilidad y recuerda que tienes que ser mayor de edad.
6: Cuando quiero divertirme en mi cumple
7: o cualquier otro día,
6: Dragonenos.
8: De jueves a domingo de 5 a 9 y con menús adaptados en Salvador de Madariaga 2.
6: Dragonenos.
9: ¡Qué divertido es esto!
10: ¡Es hora de jugar!
11: Noticias de Ourense con Jesús Álvarez.
0: Vimos cas principais novas desta xornada.
12: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
0: A Guardia Civil de Ourense detivo a un conductor por fuxir dun accidente na G31 en Celanova, dar positivo en drogas e quebrantar un orde de afastamento respecto a súa acompañante que figuraba no sistema Biogen. Curiosamente, a muller, que foi localizada paseando un can pouco despois do suceso, chegou a decir que era ela que conducía o turismo sen que ninguén a acompañara, aunque foi desmentida gracias ás declaracións dunhas testemunhas, o que derivou na posterior localización e detención do home que en ese momento estaba tentando danar un caixeiro. A Guardia Civil lembra que o conductor podría enfrontarse a delitos que comportan ata 6 anos de cadea, ademais de a correspondente sanción administrativa e a retirada de 6 puntos do carné de conducir. Tamén sinalaba que tratar de agochar a realidade do sucedido ten importantes consecuencias legais. Os axentes fan un chamamento ás persoas usuarias da vía para que saiban que a seguridade viaria é unha responsabilidade compartida. Tamén lembran que cando alguén se ve implicado nun sinistro viario, debe permanecer no lugar dos feitos, sinalizar debidamente e avisar de inmediato o 112. Esta mañá se presentaba, por certo, unha campaña especial de vixianza diante do consumo de alcohol e drogas o voante, que se vai a estender pois dende hoxe ata o domingo, na que o controlo vai a exercer pois a Garda Civil de Tráfico, nesta campaña que pon en marcha tamén a DGT. Na presentación desa campaña, nun control na OU101, o seu paso por Paderne de Allariz, estivo o subdelegado do goberno, Eladio Santos, que advertiu ás persoas conductoras que alcohol e conducción é incompatible. De feito, recordar tamén que a segunda causa de mortandade nas estradas, o consumo de alcohol ou drogas. No que levamos de ano, di o subdelegado, os datos son preocupantes.

0: O sea que o alcohol o las drogas estuvieron presentes en un 42% dos siniestros viarios que ocurrieron en nuestra provincia. Escuchamos a Eladio Santos.
1: Quiero resaltar que en la provincia de Ourense, entonces son datos ainda preocupantes y que debemos mejorar. Por otra parte, esta campaña, a misma campaña que esta que fixemos o ano pasado, que se fixeron controis, en torno a 6.500 controis de alcohol, en torno a 200 de drogas, tamén percibironse e detectáronse en torno ao 45% de positivos dos controis que se fixeron de drogas, ¿no? En este caso hai que chamar a atención sobre as drogas. Por lo tanto, tamén en Ourense hai que decir que a maior causa de retirada de puntos é precisamente o consumo de alcohol e drogas, algo que non sucede no resto de España e no resto das provincias. Por lo tanto, hai que chamar a atención sobre isto. Non se trata nin dos puntos nin das sancións. Do que se trata é de salvar vidas e evitar accidentes, ¿no? Porque hai que recordar en estes momentos a incidencia que ten o consumo de alcohol e drogas sobre a conducción. Unha perda grave da concentración e do tempo de reacción, unha ausencia ou unha modificación do sentido do risco, do perigo e da velocidade, unha alteración da percepción destes sentidos, por lo tanto, entramos en risco non só nós e as nosas vidas, sino os nosos acompañantes do vehículo e os outros usuarios das vías e das estradas. Por lo tanto, a conclusión é clara, alcohol e conducción son incompatibles, de maneira que, si durante este verán asistimos a festas, a verbenas, a festivais ou a eventos familiares, tomemos a decisión de non beber e tomemos a decisión, en todo caso, de utilizar un servicio público que evite que compatibilicemos a conducción e o consumo de alcohol e drogas.
0: Pois estamos na unha da tarde, 48 minutos.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approof encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approve. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
0: E a Xunta de Galicia ha comenzado xe luns en Ourense obras de mellora da seguridade do viaducto do Barbantiño na autoestrada G53 Ourense-Santiago. Recordemos que se invirten 3,1 millón de euros nestas obras. Hai que ter en conta que neste tramo se habilitará un só carril de doble sentido para o tráfico. Falaba a consellera María Martínez Allegué da importancia de actuar sobre esta infraestructura e que se trata dunha obra planificada.
3: Temos unha planificación estructurada, unha folla de ruta tamén orzamentada en conservar e manter as nosas estradas que tamén incluen, por suposto, os viaductos e as obras de paso. Isto estamos ante unha obra excepcional, por así decirlo, toda vez que realizamos inspeccións periódicas anuais dos nosos viaductos, das nosas obras de paso, unhas especiais cada 4 anos, e realizamos as obras de conservación que sexan precisas.
0: Por outra banda, na capital ourensán, a Xunta iniciaba tamén o seluso asfaltado da Rúa Progreso ata o día 19, polo que dende o Concello Ourense sinalaron que requerirá ir pechando a circulación o tráfico por tramos. De feito, se pechaba entre a Praza Concepción Arenal e a Glorieta de San Rosendo na Rúa Concordia. Alí mesmo, o delegado da Xunta, Manuel Pardo, comparecía esta mañá pues, para explicar estas actuacións. Escoitámolo.
4: Son actuacións que durante o inverno se traballou no que son as beirarrúas e ahora aproveitando o período estival xa se vai actuar no que é no reforzo de firme. Hai que ter en conta que tamén hai o que ha subido o seminario que é facer unha reforma integral da carretera que é competencia Xunta de Galicia e vai actuar tamén no que son nas instalacións de servicios que vai a usar o Concello, co cual é un proxecto ambicioso. Son máis de 2.800.000 euros que se está a destinar no que son as nosas rúas competencia da Xunta de Galicia. Como comentaba, tuouse nas beirarrúas, implementouse sistemas pododáctiles, vaise colocar 3 pasos de peóns elevados e nesta semana contamos en que este rematada a Rúa Progreso hasta o Xardín do Posío a calle Coruña. E logo se irá actuando nas seguintes xornadas nas demais rúas de Ourense que son competencia da Xunta de Galicia.
0: pois isto que contaba o delegado do goberno, o

0: mellor dito, o delegado da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, recordar tamén que estas afectacións pues, influen tamén algúns dos itinerarios das liñas de autobuses urbans, que xa pues, se están a informar dende a empresa Avanza e tamén dende o propio Concello de Ourense. E a Deputación espera mañá poder rematar os traballos de desentullo na localidade de Abouza, unha das zonas cero das riadas provocadas polas treboadas a mediados de xuño en Viana do Bolo. Según sinalou o presidente da institución, Luis Menor, estes traballos de limpeza neste núcleo resultaron máis complexos do previsto, pero espera que esta mesma semana se poda acabar o de Abouza para trasladarse xa á localidade de Pixeiros.
1: Efectivamente, no desenvolvemento dos traballos atopámonos con que por unha parte foi maior, había unha maior cantidade de escombros cos que inicialmente se habían pensado ou se habían calculado. Eso significou que tuveramos que incrementar os medios, porque ao final son 3.000, alrededor de 3.000 metros cúbicos e máis de 230 camións os que hai que retirar. Pois con ese incremento dos medios esperemos que este 14 de xullo o mércores debería quedar rematado a Bouza e despois iríamos para Pixeiros, en onde os traballos estimanse en un total de 3 días, co cual aí son bastante máis reducido e quedaría en definitiva nesta semana pois solventado todo este problema, todo este tema, vale? Así que isto quedaría tamén pois terminado. Eu quero, quero poñer de manifesto efectivamente pois ese traballo que nos levamos a cabo desde o principio, porque nós aí tiñamos dúas liñas de intervención. Por unha parte, a liña de intervención propia, xa que no caso da Bouza, a Bouza ten xustamente a partir da Bouza hai un tramo de carretera de estrada provincial que é a nosa competencia e que temos que repararnos na súa totalidade, pero nesa primeira intervención xa lle demos acceso a Bouza, a Pixeiro e os demás povos. Ese acceso que necesitaron. Entonces, ese acceso xa foi garantido. Despois viña a labor de desentullo, sobre todo no caso da Bouza e tamén Pixeiros en menor medida, e que finalmente asumimos como propio, fixemos un cargo a Traxa, neste caso como medio propio da Diputación, e bueno, pues estamos a piques, eu creo, nesta semana quedará definitivamente solventado esa actividade.
0: Por certo que Luis Menor tivo xe palabras de lembranza e solidaridade cas vítimas e familiares dos afectados polos lumes de Los Gallardos en Almería e congratulouse de que a pesar da vaga de lumes que viviu Ourense o ano pasado se logrará evitar unha traxedia humana tan importante como a que ocurriu en Andalucía. Por iso aproveitou para mandar unha mensaxe de responsabilidade á sociedade para previr os lumes forestais e tamén puxo en valor o traballo dos equipos que loitan contra os lumes.
1: Ca nosa solidaridade, ca nosa, con ese dor que sentimos por a pérdida desas 13 víctimas, son moitas importantes, como ocorreu un momento en Portugal, e a verdade é que, eu creo que isto debemos ter sempre presente, porque aquí logo nos centramos no debate sobre o modelo, nos centramos no debate sobre o número de hectáreas, e nos olvidamos do máis importante, que é conseguir que non haxa víctimas mortais, e hasta ahora toquemos madeira, aquí non nos ten habido.
0: Luis Menor, que facía esas declaracións despois da Xunta de Goberno da Deputación de Ourense, onde se aprobaban as bases do plan de apoio a emprendedores e emprendedoras exportou, que vai aumentar a cuantía por persoa beneficiaria cun mínimo de 915 euros. Tamén se vai crear unha rede para intercambio de experiencias, boas prácticas e acceso á formación. Se deu conta tamén dunha resolución da achega destinada a AMPAS con case 45.000 euros e ademais se concederon 813.000 euros para cooperación con concellos e colaboración con distintas entidades. E Avante Ourense presenta este luns un documento, Ourense Merece Máis, iniciativa que recolle máis de 100 medidas para a capital, onde a plataforma busca demostrar que é posible outra forma de facer política. Fala Fran Dieguez.
2: Queremos presentar hoxe a primeira área do proxecto Ourense Merece Máis, centrada nun dos maiores problemas que ten a nosa cidade, o acceso á vivenda. Miles de persoas ven como cada vez é máis difícil mercar ou alugar unha vivenda en condicións dignas. Mentras tanto, as administracións seguen chegando tarde ou limitándose a anunciar medidas que non solucionan o problema de fondo. Desde Avante Ourense queremos propoñer actuacións concretas, como solicitar a declaración de zona tensionada, ampliar o parque público de vivenda mediante a rehabilitación de edificios, suspender novas licencias para pisos turísticos, mentras non se garanta o acceso á vivenda da veciñanza. Non queremos facer política de titulares, queremos abrir un debate serio e achegar solucións realistas para que vivir en Ourense deixe de ser un luxo e volva a ser un dereito.
0: Avante tamén propón un pacto ético para evitar gobernos con formacións que amparan ou oculten presuntos casos de agresión sexual. Traslada esa petición a PSOE, BNG, Sumar, Esquerda Unida. Por certo, reclama pronunciamentos públicos ao secretario dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, tamén a voceira do Grupo Municipal, Natalia González, exixíndolle coherencia despois de, di Fran Dieguez, un silencio tras un acto con José Tomé, o expresidente da Deputación de Lugo, acusado de casos de presunta acoso sexual.
2: Ao todo agora, seguimos sen escoitar unha explicación pública, ninguna posición clara sobre uns feitos que, pola súa gravidade, merecen algo máis que silencio. Por iso, desde Avante Ourense, queremos dar un paso máis. Non se trata de sinalar a unha persoa ou a un partido, senón de fixar un principio básico para toda a esquerda. Que PSOE, BNG, Sumar e Esquerda Unida se comprometan públicamente a non pactar con formacións políticas que apoyen, justifiquen ou oculten supostos casos de agresión sexual. Agardamos tamén que tanto José Ramón Gómez Besteiro como Natalia González se pronuncien públicamente sobre esta proposta. Este é o momento de mostrar con feitos e non só con palabras que a defensa das vítimas e a exemplaridade na política están por enriba de calquera cálculo partidista.
0: Xa en clave judicial, recordar que o Supremo ratificou e fixo firme unha sentencia da Audiencia de Ourense que condenou a 28 anos de cadea a un home que violou prácticamente a diario no domicilio familiar de Verín a súas fillastras menores de 10 e 12 anos entre 2022 e 2023. O Supremo rexeitou o recurso da defensa e impón tamén unha inhabilitación absoluta durante a condea para calquera profesión que implique contacto con menores, prohíbe achegarse a menos de 300 metros da vítima e tamén terá liberdade vixiada durante 5 anos cando saia da cadea. E recordar polo demais que onte foi o Día da Xustiza Gratuita no Colexio de Abogados de Ourense o tomaron como reivindicativo, baixo lema o noso traballo, os nosos dereitos, sinalaron que a xustiza para eles non é de balde porque apagan abogados e abogadas co seu tempo, patrimonio e a súa saúde. Denuncian a extrema precariedade da quenda de oficio con caída do número de abogados e abogadas adscritas. Piden un estatuto da quenda de oficio e que se garantan retribucións xustas e integración na Seguridade Social e pago das gardas de 24 horas. Imos xa co tempo, Meteo Galicia, boas tardes.
3: Saudos, o tempo durante as vindeiras horas vai a quedar marcado por esta situación intermedia que vivimos en a xornada de onte, na que vemos unha baixa relativa no oeste da Península Ibérica que introduce aire máis fresco, algo máis húmido do que tiñamos en xornadas anteriores. Así que veremos unha tarde de ceo alternando momentos de nubes con momentos de claros, en principio sen precipitacións, e con temperaturas que as máximas poden chegar ao entorno dos 30 graus, non para excesivo calor, pero, de logo, tampouco frío, o vento prácticamente en calma. Mañá martes vai a ser unha xornada moi semellante, con alternancia de nubes e claros, tamén sen precipitacións, e con esas temperaturas xa máis normalizadas, mínimas en torno aos 16, madrugada fresca, máximas en torno aos 30 na primeira hora da tarde.
0: Gracias, Santa Aguada. Pois enseguida chegan as novas nacionais e internacionais aquí a Onda Cero. E logo, pois, a información do Mundial de Fútbol na véspera do partido entre España e Francia. Que pase unha feliz xornada e mañá nos reatopamos aquí nas ondas. Feliz día.
4: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Detrás de las cifras hay vidas, hay historias, hay miles de recuerdos. Detrás de las 13 víctimas mortales y del terreno calcinado por el fuego, más de 7.000 hectáreas, hay memoria. Hay días enteros sin dormir, mucha tristeza y desolación y también esperanza por recuperar lo que aún se pueda recuperar del paisaje negro que con el paso del tiempo recobrará su color original, el verde de la higuera que sigue en pie en mitad de las cenizas. Hay lágrimas de alcaldes que han dado un ejemplo de coordinación y de humanidad, entregados a sus vecinos desde el primer momento para evitar lo peor y para coordinar la ayuda y ayudar y consolar cuando llega lo peor y el fuego envuelve el paisaje en Los Gallardos, en Garrucha, en Antas, en Bedar, en Lubrín.
5: El viento de poniente venía hacia arriba que yo parecía pólvora.
6: Y recuerdo uno de los momentos que más me impactó fue ese inicio porque Fran me dijo, Álvaro, tráete todo lo que tengas. Y ahí me di cuenta que la dimensión del incendio era grande.
5: Eso fue lo más difícil, evacuar a esos 5 barrios que yo tuve que evacuar, pero ya el viernes en la tarde.
7: Da igual lo que se hubiese hecho, que con la velocidad que llevaba el fuego, con la lengua de fuego, que además era como olas. Es decir, la primera lengua se quedaba

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. ¿Cómo están? Facemos a primeira parada informativa desta brújula de Galicia nos incendios que a Erestora siguen activos na nosa comunidade. Resumen de Ramón Castro.
2: Continúa activo o incendio de Rivas de Sil que leva xa calcinadas 180 hectáreas. Tras unha evolución favorable pola mañán, o incremento do vento, a baixa humidade e o aumento das temperaturas provocou unha reproducción do lume. O paso dun tren provocou 4 incendios en Maside, Ourense e Amoeiro esta tarde, segundo informa Medio Rural. Sobre as 2 da tarde se registraban 2 focos en Maside, un no Monte Untes, en Ourense e un 4º foco en Amoeiro. Todos permanecen activos, pero a Consellería de Medio Rural indican que teñen pequeñas dimensións e se prevé que poidan ser atallados polos medios despregados na zona. No caso do incendio de Untes, tivose que cortar durante uns minutos a Nacional 120 co único obxectivo de facilitar as labores dos equipos de emerxencia. E fora de incendios forestais, o que si temos que lamentar é a morte dun home no incendio dun alpendre na Baña. O corpo foi atopado polos bombeiros cando realizaban as tarefas de extinción. O incendio destruiu o alpendre, que antigamente fora unha carpintaría. A víctima vivía na casa coa súa nai, ademais dos bombeiros de Santa Comba. A todo lugar desprazouse o 061 para atender a muller, así como axentes da Guardia Civil.
1: A CIGA leva aos tribunais o sistema de control de baixas da Xunta de Galicia pola súa criminalización, din, dos traballadores. Según mantén o sindicato, denuncian ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia unha ofensiva do goberno galego para dar o control das baixas ás

0: mutuas. Tamén Comisións Obreiras de Galicia anunciou que emprenderá accións xurídicas contra a resolución de Sanidade que modifica o protocolo común para a xestión clínica e o seguimento da incapacidade temporal. Paulo Carril é o secretario xeral da Confederación Intersindical Galega.
1: Nos vimos denunciando día a día que as mutuas cometen abusos permanentes onde as persoas traballadoras ou non recoñecen enfermedades profesionais, pretenden sempre anticipar con altas indebidas persoas que non están curadas, darlle carta blanca e un cheque en branco ás mutuas.
0: He preguntado ao presidente da Xunta sobre este particular, sobre esta presentación desta denuncia, Alfonso Rueda, o que afeaba os sindicatos e non ter participado nas mesas de diálogo para abordar esta situación. E falaba de recurso preventivo.
2: Xa non é que se votara fora do diálogo social que está tratando este tema e que dará orixen a proposta da Xunta de Galicia, que xa non quiso nin estar dende o principio. Por lo tanto, se se quere ser riguroso, o mínimo é ter información. E para ter información, hai que estar nos foros, saber o que queremos facer, e despois opinar, incluso mediante un recurso. Este é un recurso preventivo, e sin coñecer siquera o que quere facer a Xunta de Galicia.
0: Dos acordos do Consello da Xunta desta semana salientamos o investimento de 40 millóns de euros para atraer novos proxectos industriais nos sectores da seguridade, a defensa e o aeroespacial. O Executivo galego buscará desenvolver solucións que aínda non están no mercado. A iniciativa se levará a cabo mediante unha licitación de compra pública precomercial, unha ferramenta centrada na adquisición de solucións innovadoras ou que aínda se atopan en fase de desenvolvemento. Así o decía a conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, na rolda de prensa do Consello da Xunta.
3: Estes ámbitos son os da seguridade e defensa de doble uso ligado á protección da poboación, fronteiras, infraestructuras, protección de forzas e integración de centros de mando e control, emerxencias, protección civil, búsqueda e rescate, xestión e vixilancia do litoral e do medio marino, a ordenación do territorio, medio ambiente, recursos naturais e tamén medio rural e sectores productivos, infraestructuras críticas e servicios esenciais, ciberseguridade, desenvolvementos ciberelectromagnéticos e comunicación seguras en servicios públicos.
0: E o BNG anuncia un acordo co Goberno de España para execución das para exención das cuotas á Seguridade Social ás mariscadoras cando non poidan recuperar a súa actividade económica, tal como está sucedendo na actualidade a consecuencia dos temporais que provocaron a morte dos bivalvos e doutros recursos marisqueiros nas rías galegas. E o compás da edición do 13 de xullo de la brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica de Carlos Otero, do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza, dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
6: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
7: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
8: ¿Cómo?
9: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
8: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
7: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
10: ¿Van a querer vino?
9: Treixadura Ribeiro.
8: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
11: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
12: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: E falamos a de Altri, carpetazo definitivo proxecto da macrocélulosa de Altri en Palas de Rei. O goberno galego, como saben, arquivou o expediente tras enreseitar

0: alegacións da empresa non se fixeron agardar as valoracións. Onda Cero Lugo, Mónica Santos.
1: Altri dispón dun mes para recorrer a decisión da Xunta de arquivar de forma definitiva o proxecto previsto para Palas de Rei. A plataforma Ulloa Viva

0: un proyecto que era extremadamente lesivo desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico para Ulloa, para la Ría de Arousa y para Galicia entera. Es una pena que la Xunta no reconozca en esta resolución el perjuicio al medio ambiente que podía causar Altri y que simplemente archive por la cuestión eléctrica. Aún así, tenemos que celebrarlo porque hoy sí y por fin fue un Altri non.
1: Considera o goberno galego que as alegacións presentadas pola empresa son inadecuadas e insuficientes e que, polo tanto, a factoría é inviable nesas condicións expostas.
2: Pois o viceportavoz parlamentario do BNG, Luís Bará, o que pedía hoxe é o peche do proxecto definitivamente. Entende que se cerrou en falso, xa que a autorización ambiental ten 4 anos de validez.
3: Non podemos baixar a garda, entendemos que non podemos baixar a garda porque estamos diante dun proxecto que segue vivo. Decimos que segue vivo porque, en primeiro lugar, ten unha declaración de impacto ambiental aprobada no mes de abril do ano 2025. Temos que ter en conta que as declaracións de impacto ambiental teñen unha vixencia de 4 anos que se poden prorrogar a petición da parte interesada da empresa por 2 anos máis, co cal poderíamos estar diante dunha declaración de impacto ambiental con vixencia ata o ano 2031.
2: E a conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, indicaba esta mañá tras a celebración do Consello da Xunta de Galicia que o peche de Altri é definitivo.
4: No orde administrativo existe ese concepto, un concepto xurídico administrativo que supón que a resolución é definitiva en vía administrativa. Está na lei de procedimento administrativo. Eso non quere dicir que exista firmeza dentro do punto de vista xurisdicional. É dicir, cando pasen eses 2 meses que existe para o recurso contencioso administrativo, existirá tamén firmeza na vía xurisdicional. Pero un concepto acuñado nas leis de procedimento administrativo dende hai moitos anos en España.
2: Esta fin de semana, a Xunta recibía a proposta do Goberno Central para a reforma do financiamento autonómico ante a Xuntanza a finais deste mes de xullo do Consello de Política Fiscal e Financiera para abordar de maneira multilateral esa reforma do sistema de financiamento autonómico. Reaccionaba tamén esta fin de semana o conselleiro de Facenda Miguel Corgos asegurando que a proposta do goberno deixaría Galicia cunha participación do 2,4% sobre o total. Eso, a pesar de que a poboación galega representa o 6,4% da poboación total axustada ou o 6% por cento do PIB. Dicía o conselleiro que a proposta aínda é peor do que Galicia agardaba. O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, pois chamaba hoxe o goberno galego a negociar bilateralmente as melloras para Galicia que se queiran reivindicar, pero aseguraba o Besteiro que se poderían alcanzar ata os 1.000 millóns de euros.
5: Negocien, séntese a negociar, todavía hai tempo, non hai que perder estes 15 días do mes de xullo para negociar e para mellorar ese financiamento, non? O que non se pode decir é non quero falar, non quero discutir, non quero dialogar, non quero negociar, porque iso realmente os veciños non entenden, como tampouco entenden que, según o que informa o propio Consello de Contas, haxe un superávit de 190 millóns e a que destina o goberno ese superávit? Non a facer máis cousas, que miren que hai cousas que se poden facer e se deben facer nos asuntos da Xunta de Galicia. Non, os adica a condonar deuda. Ah, pero despois, cando o goberno lle ofrece condonar débeda por 4.000, 10 millóns, aí dice que non.
2: Sintonía de Onda Cero Galicia, isto é La Brújula de Galicia. Facemos unha pequena pausa e falámoslles do clan dos Charlins.
6: La Brújula de Galicia.
7: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
8: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada.

0: en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
1: Onda Cero, falando de Galicia, pra Galicia.
2: A Operación Logan do pasado mes de xuño contra unha organización criminal que operaba en diferentes puntos da provincia de Pontevedra e Madrid saldábase finalmente con 18 detidos e máis de 100 kilos de cocaína incautados. Juan de Sola.
3: O balance da denominada Operación Logan do pasado mes de xuño contra unha organización criminal que operaba en diferentes puntos da provincia de Pontevedra e Madrid saldase con 18 detidos e 103 kilos de cocaína incautados. Intervención levada a cabo polo grupo 2 da Udico da Policía Nacional de Pontevedra, que explotou o pasado 16 de xuño con numerosos rexistros e arrestos. Precisamente durante un rexistro nun domicilio no concello de Cambados produciuse a morte dun dos investigados tras o disparo dun policía, e unha investigación que agora está desenvolvendo a Garda Civil para esclarecer o sucedido. Operación contra o narcotráfico que tamén permitiu á Policía Nacional desarticular un grupo criminal que conectaría a familia dos Charlins co coñecido clan dos Balcáns, e que se encargarían de distribuir importantes cantidades de droga en Galicia e o resto da península.
2: E un conductor foi detido en Ourense tras a súa implicación nun sinistro viario no que inicialmente pues negaba a súa implicación. Posteriormente, a Garda Civil averiguou que viaxaba cunha muller da que tiña orden de afastamento, orden de aloxamento por violencia de xénero, e que tamén tratou de encubrilo. Ademais, o conductor deu positivo en drogas. Xesús Álvarez.
4: O conductor foi detido pola Garda Civil de Ourense tras fuxir dun sinistro viario na G31 en Celanova, dar positivo en drogas e mesmo quebrantar un orden de afastamento respecto a súa acompañante, que figuraba no sistema Bioxen. Curiosamente, a muller, que foi localizada paseando un can pouco despois do suceso, chegou a afirmar que era ela a que conducía o turismo sen que ninguén a acompañara, aunque foi desmentida por declaracións de algunhas testemunhas, o que derivou unha posterior localización e detención do home, que nese momento estaba tentando danar un caixeiro. A Garda Civil lembra que o conductor podería enfrontarse a delitos que comportan ata 6 anos de cadea, ademais da correspondente sanción administrativa e retirada ata 6 puntos do carné de conducir. Tamén sinala que tratar de agochar a realidade do acontecido pode importar consecuencias legais. A Garda Civil fai un chamamento ás persoas usuarias das vías para que saiban que a seguridade viaria é unha responsabilidade compartida. Tamén lembran que cando alguén se ve implicado nun sinistro viario, debe permanecer no lugar dos feitos, sinalar debidamente e avisar de inmediato ao 112.
2: Bueno, e a Dirección Xeral de Tráfico precisamente inicia esta semana unha campaña sobre o consumo de alcohol e drogas. O 30% dos falecidos nas estradas tiñan consumido algunha ou varias destas sustancias, Pilar Ozores.
5: A coordinadora da DGT en Galicia, Victoria Gómez do Barro, lembra as consecuencias do consumo destas sustancias e insiste que para evitar calquera tipo de incidencia o mellor en non consumilas se vai conducir.
6: É un factor de riesgo de vital importancia el consumo e a presencia, porque condiciona notablemente la capacidad del conductor de apreciar las velocidades de los demás, de interpretar correctamente de las señales, de percatarse de que haya un ciclista o un peatón, y es en esta faceta la que nos preocupa especialmente. En esta campaña invitamos también a todos los concellos de Galicia que tengan policía local, que participen, que colaboren, y recordar eso, que la tasa más segura es el cero para que no pase nada en carretera.
5: A campaña realizarase durante toda esta semana en estradas de toda Galicia, nomeadamente nas localidades máis turísticas e zonas de ocio. O ano pasado, nos 15.000 controis realizados só na provincia da Coruña, nunha campaña semellante, 200 conductores deron positivo en alcohol e outros 200 en drogas.
2: O sindicato de enfermería SAPSE logrou que o Sergas se trasladase de maneira urxente os profesionais que traballan na planta baixa do Centro de Saúde de Ponteareas por estar expostos ao gas radón, recoñecido como a segunda causa de cancro de pulmón tras o tabaco. A Secretaría Provincial do Sindicato en Pontevedra, Emma Rodríguez, reclama un plan inminente de control aos sanitarios galegos.
7: Además de solicitar que los cambios de sitio, estamos solicitando a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales que les hagan un examen de salud, no solo ahora puntual, sino a lo largo del tiempo, para comprobar que este gas no les ha afectado, porque en el caso de que les afecte sería una enfermedad profesional.
2: A esta